82 86 01 0541 82 86 01 0541 82 86 01 ofrena osi DJ Dasebrenesemefrau na wo obeboame aha ani di juma di ni na besie sawantimi kabi mu na chese makrao baba.